0: Schlager unter Palmen nach Ägypten. Die neue Hörerreise von Radio Schlagerparadies. Vom 23. bis 30. September 2026 genießt ihr die Sonne Ägyptens im 5-Sterne-Hotel All Inclusive. Mit dabei sind Claudia Jung.
1: Ich bin Mutter, ich bin Hausfrau, ich bin Köchin und ich wasch den Wagen.
0: Stefan Ross, Olaf Berger.
2: Einfach phänomenal.
0: Niki, Laura und Marc.
3: Du sagst, ich hab mich verliebt.
4: Ich glaub, ich hab mich verliebt.
0: Eva und Uli Luginger. Reni Ulbricht, Achim Petri und Rosanna Rocci. Sichert euch diese Traumreise nach Ägypten bis 14. Januar zum Frühbucherpreis von 1.299 Euro unter schlagerparadies-reisen.de oder telefonisch unter 06805 21 85 87.
5: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da